اندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گجرات میں احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی مالیت 405 کروڑ روپے ہے۔ اس موقع پر جناب امیت شاہ نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت درخت لگانے کی ایک بڑی مہم کا آغاز کیا، اور ان کے لوک سبھا حلقے گاندھی نگر میں اس موقع پر 125 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے گئے۔ وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ایک طویل مدتی ماحولیاتی خاکے کو اجاگر کیا تاکہ 2029 کے انتخابات ہونے تک اس چناؤ حلقے میں 20% علاقے کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شمسی روف ٹاپس اپنائیں۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع میں موشی کے کوڑے کرکٹ کے ڈپو کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ آج بچاؤ کاروائی کے چوتھے دن 7 اور افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ایک شخص اب بھی کوڑے کچرے کے ڈھیر کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ حادثہ اس مہینے کی 8 تاریخ کو اس وقت پیش آیا تھا جب پونے ضلع میں موشی کے مقام پر کوڑے کچرے کا ایک بڑا ٹیلا فاضل مادوں اور کچرے وغیرہ سے توانائی بنانے کے پروجیکٹ کی انتظامی عمارت پر ڈھہ گیا تھا اور 23 افراد پھنس کر رہ گئے تھے۔ امریکہ نے ایران پر آج صبح پھر فضائی حملے کیے۔ آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل بحری جہاز پر ایران کے حملے کے بعد امریکہ نے یہ فضائی حملے کیے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ کمرشل بحری جہاز میں حملے کے بعد آگ لگ گئی اور اس کے عملے کے اہلکاروں کو بحری جہاز سے اترنا پڑا۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے تقریباً 140 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں میزائل، ڈرون اور مواصلاتی مراکز شامل ہیں۔ ایران نے بحرین، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں سے جوابی کارروائی کی۔ ایران نے اردن میں بھی امریکہ کے ایک فوجی ٹھکانے پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملازمین کی پروویڈنٹ فنڈ تنظیم ای پی ایف او نے عام رعایت کی اسکیم 2026 کا آغاز کیا ہے تاکہ مستثنی پروویڈنٹ فنڈ چلانے والے اداروں کو اپنے درجے کو باضابطہ شکل دینے کا یک وقتی موقع فراہم کیا جا سکے۔ لیبر اور روزگار محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم 6 مہینے کی مدت کے لیے برقرار رہے گی۔ مذکورہ اسکیم کا اطلاق ان اداروں پر ہوگا جو انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے تحت تسلیم شدہ پروویڈنٹ فنڈ ٹرسٹ چلا رہے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ اہل اداروں کو ای میل کے ذریعے باضابطہ درخواست متعلقہ علاقائی دفتر کو پیش کرنا ہوگی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 74 سال کے تھے۔ انہوں نے خلیجی ملک قطر کو عالمی سطح پر سفارتکاری، میڈیا اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ایک سرکردہ ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ حمد نے قطر پر 18 سال تک حکومت کی، جس کے بعد 2013 میں رضاکارانہ طور پر اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ ثانی ایک نظریہ ساز رہنما تھے جنہوں نے قطر کو ترقی اور خوشحالی کی نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں آج مردوں کے سنگلز فائنل میں عالمی نمبر 1 یانک سنر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زویریب سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ آج ہی خواتین ڈبلز کا فائنل بھی کھیلا جائے گا جو بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں سیمی فائنل مقابلے طے ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو کھیلا جائے گا، جس میں انگلینڈ اور ارجنٹینا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک کمرشل بحری جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ 10 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 1 لاپتہ ہے۔ بھارت نے خطے میں کمرشل بحری جہازوں پر بار بار حملے ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اپنے دورے میں کئی سمجھوتے طے کرنے کے بعد نئی دلی واپس آ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے احمد آباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں آج شام مردوں کے سنگلز فائنل میں یانک سنر کا مقابلہ الیگزینڈر زویریب سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Sunil Verma with the midday news.

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50 కావస్తుంది. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు విందాం. ఇలకై కబరే.
1: ఈ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ అజీజ్ అహ్మద్ తస్లీమ్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియా. నారాయణపేట్ జిలే మక్తల్ హల్కే మే 320 కరోడ్ కి లాగత్ సే హ్యూమ్ తరీఖేకార్ కే తహత్ సడకో కి తామీర్ కే కామో కా కల్ రియాసతి వుజరా రఖేంగే సంగే బునియాద్. తెలంగాణా బీజేపీ కే రియాసతి సదర్ ఎన్ రామచంద్ర రావ్ నే ఇల్జామ్ ఆయద్ కియా కే రియాసతి హుకుమత్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కి బహాలీ మే నాకామ్ రహీ హై. ڈیوارمنگ ڈے کے موقع پر کل 13 جولائی کو ریاست کے تمام اضلاع میں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے تحفظ کی ادویات تقسیم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے. اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 3 دنوں کے دوران ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے. اب خبریں تفصیل سے. نارائن پیٹ ضلع مقتلعے میں 320 کروڑ کی لاگت سے ہیوم یعنی ہائبریڈ انیمیٹی ماڈل طریقہ کار کے تحت سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا کل ریاستی وزراء سنگ بنیاد رکھیں گے. ریاستی وزراء کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، دامودر راج نرسمہا اور جوپلی کرشنا راؤ اس تقریب میں شرکت کریں گے اور پائلان کی نقاب کشائی انجام دیں گے. اس دوران ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے آج ضلع یادادری بھونگیر کے رامنا پیٹ میں 274.79 کروڑ روپئے کی لاگت سے 3 اہم سڑکوں کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. بعد ازاں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت سڑکوں کی ترقی کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے. ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے. انہوں نے ضلع سنگاریڈی کے وٹاپلی میں محکمہ صحت کے تحت تعمیر ہونے والے 30 بستروں پر مشتمل جدید ہاسپٹل کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر ریاستی وزیر نے حکام کو ہدایت دی کہ ہاسپٹل کی تعمیر جلد مکمل کر کے عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں. بعد ازاں انہوں نے وٹاپلی زرعی مارکیٹ احاطے میں مجوزہ پولیس اسٹیشن، تحصیلدار دفتر اور منڈل پریشد ڈیولپمنٹ آفس کے لیے دفاتر کے لیے تجویز کردہ مقامات کا بھی معائنہ کیا. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے معروف گلوکارہ ایس جانکی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات ہندوستانی موسیقی کی دنیا کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ ایس جانکی نے اپنی سریلی آواز سے لاکھوں دلوں میں اپنا مقام بنایا ہے اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دوسری جانب مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی ایس جانکی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کئی دہائیوں تک اپنی آواز سے سامعین کو محظوظ کیا. ان کے گائے ہوئے ہزاروں نغمے اور منفرد انداز گائے کی آنے والی نسلوں تک یادگار رہیں گے. ڈی وارمنگ ڈے کے موقع پر کل 13 جولائی کو ریاست کے تمام اضلاع میں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے تحفظ کی ادویات تقسیم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. راجنہ سرسلہ ضلع کے ضلع میڈیکل اینڈ